Cilumantar WhatsApp kegiatan Pak Suparman Temanggung Ngadirojo request Putra Fajar Mas sambal kemangi mantap nggih cobi kula padhasaken rumiyin. Ugi wonten Pak Suwarno salam kagem Bapak Ibu Padaman sambal kemangi nyuar lagu Bumi Langit matur nuwun nggih makih kula cobi cawis-cawisaken riyen nggih tembangipun lagu dipun siang menika niki ugi wonten Pak Sastro Jenggirat mungkin ditahan rumen nggih Pak Sastro kita ke tembang terlebih dahulu sampun wonten imbang ana katresnaku niki wau disuwun kalian Mas Bowo kang gunara wonten bocah kersane lekas imbang mboten mereng-mereng nggih ngoten nggih Mas Bowo sumangga sugeng midhangetaken.

0: Wah, lha kok mboten wonten janur kemlawar niki kepripun nek manten wis komplit tanpa nganggo pengiring.
1: Niki malah ora tak kei janur ngarepan kae tak kei gendera putih. Lah susah kok.
0: Gendera putih mboten napa-napa wong niki le dadi manten wonten sisih wetan kok.
1: Anjur.
0: Anjing putih mboten napa-napa anek abang niku nika. Kuwalak-walik.
1: Kono riyen, Pak.
2: Heh.
1: Riyen.
2: Njur dileh ngendi?
1: Abang ki Solo, nek Solo ki abang nek mari. Oh.
2: Tur nek putih yo aja ngono apa.
0: Sugeng warasepo.
2: Waduh, disian ki arep
1: iki. Iki dandan cara apa kaya ngono kuwi?
0: Wah, menika.
2: Iya iki
0: lek. Gandeng kula menika selak kepengin kembang kapucangan. Tekaning titi wanci tanggal lan jam. Kula mboten ngandani sinten-sinten. Lajeng sak candake anggen kula nganggo cara manten metap kula kuwatir nek kelangan jam.
2: Oh,
1: jenenge cara basaan.
2: Oh.
0: Basa kuyup.
1: Nek basaan niku nganggo dodot, nek ditangking niku semen mengkatokan tok ngono.
0: Lah niki len dodot kepaplasan aku nganti munter-munter kok.
2: Lah katoke malah dicangking ngono ki kepiye iki? Nek kualek to kuwi.
1: Wong sing dicangking katok dawa sing dienggo ki rak cindhir.
0: Sopo sing dicangking
1: kuwi? Cindhene wis rapati ketok cindhene kae lho kuwi.
2: Aku donge cindhe pospita. Duduh.
1: Ngaten nggih, Nak.
0: Kados pundi?
1: Lingguh ke senthong dhewe wae kono.
2: Heeh.
1: Lingguhno.
0: Kok ki ambah iki
2: mantu
1: kula iki, Mas?
0: Kedaipun rak kan.
1: Nggih, nggih. Sampeyan tak calon mantu kula.
0: Mantu?
1: Kula manut marang tuwa.
0: Nggih. Nggih, sedika.
1: Niki.
0: Nggih.
1: Pun lingguh iki. Sampeyan mangenteni sak tekane manteni nek urung teko aja lunga saka kono.
2: Nah.
1: Pokoke ben mantep.
2: Heeh, ben. Ayo den bayi kok.
0: Para sepo.
2: Loh. Iki kepiye to mantune dhewe iki calon
1: dhewe wae nang
0: kene.
1: Nang kancing ana ben rasah metu.
2: Oh iya.
0: Mantene putri pundi?
2: Kancing iki ya, Bu.
0: Eh, patok.
2: Brocol. Oh. Kowe lah ya wis julik.
1: Lah kok metu wae kanthi piye to iki?
0: Lah wong
1: ora au.
2: Pas sendonge wetan ping nganggo aling-aling kaya ngono.
0: Metu wetan ya utas randol ambruk. Wong gedhe kulitan untuk gedhe katan-atan nek kulitan wis ana regane kok cepul. Niki pripun wong wong mantu kok
1: sida, sida sing ngomong nek ora sida ki ngapa ta?
0: Lah pundi niki kok
1: ora nopo? Wong niku nek anggere sabar walah kekasih ngalah. Sak tekane manteni kok ya sida, ora engko teko ya sesuk, ora sesuk le teko ya engko bengi. Ora engko bengi ya sok emben dinteni sak tekane.
2: Dinteni nang kene ya ora bakal kodanan, ora bakal kepanasan.
1: Ala denele dadi manten tuwa ora sabar.
0: Nek mantene bongko ngenteni ora teko-teko. Iki sampeyan kaya ora
1: kok kepengin dadi manten ora.
0: Ya sida.
1: Lah ya sabar dinteni sak tekane. Pak ya ngaso ya Pak
2: Lele. Bobok ya Bu ya.
1: Iya. Wis nggih kowe kono bae calon mantu.
0: Bapak sing tembunti marang sepuh.
2: Tidur.
0: Tidur sampeyan nggih tidur. Wong telu saged cekap ta sampeyane.
2: Ana mung lincak cilik. Wong telu.
0: Kaya wong adol dawet.
1: Piye Pakmu?
0: Pripun? Sampeyan ampun nganggo dolanan kula.
2: Loh,
1: wong-wong kok nggo dolanan niku ya ora ono.
2: Dolanan liyane wae akeh kok wong nggo dolanan.
1: Mainan pirang-pirang toko dodolan apik-apik dolanan kok ngono kuwi nggo apa? Ya sirunge kok plentrong. Rupane ra patut
2: nggo dolanan. Kaya ayu-ayu wong nggo dolanan.
0: Niki ibu kula marang sapa niku kerembesan ndek esih anu walo nek kok plentrong.
2: Oh.
0: Bahan liyane akeh kok. Niki ngeten. Sampeyan nyepelekke kale kula.
2: Loh,
0: ragate pirang-pirang napa penjaluke kula turuti. Kula meniki kok ora ana wong sing nemoni kok ming lanang wedok. Apa wis ora nganggo tangga apa ora tepung tangga?
1: Mengke tangga teparu niku nek wis mantene wedok teko ngiringi manten.
0: Nek kudu mapek manten kakung to.
1: Lho, mantene kakung ki sing nggawa ya keluargane dhewe, sampeyan nggawa.
2: Sampeyan ijen.
1: Oh, manten kok ya nyenil.
2: Nyenil yo tanpa kanca.
1: Ingat tengok nang ngarepan aja tak sapa rak darani wong arep nyolong apa.
0: Ragat kula rak pun kathah to Pak Marji.
1: Ora kathah kakak nek sampean ora umum.
2: Bayar wong kok do ngeterke ngono lho.
0: Sisan pun kula kowehke duit niku teng sampean niku sampean bayar wong-wong niku tenek kula bangkrut duite nang kono kabeh aku ora nyekel duit jare
1: wis tak kekke wong-wong ning do arep nggo layat nang Magelang ngono apa piye.
0: Kok sampean mboten melu layat sisan.
2: Jane mau ya arep melu.
0: Lah, ampun do cengenge sang. Kula niku wong tuwa, mongko raden ngabehi
1: kula niku calon maratuwa niku mang cengenge. ini sampean.
3: Wae lah, burung dadi mantune kok sampean dadi ngenges-ngeske kula.
4: Ampun, Bu.
3: Nggih, ampun ngoten niku.
4: Ampun, Bu.
3: Kepiye-kepiye wae reganono ajenono maratuwa margo kuwi sing menehi rasa.
2: Wong urip ki kudu ngajeni maratuwa.
3: Ah, mantu kaya ngono kok ora ngajeni ki.
2: Bapak guru.
3: Golek liyane aku.
4: Kula niku ajeng dadi manten ya ora arep jaluk wulangan sampeyan yang kok ngajeni sapa-sapa.
2: Aku ki sapa-sapa tak wulang kok. Ora nang wong petuk cakok tak wulang.
4: Ngger petuk wong kok mulang, petuk wong mujang, nganti wonge pingung-pingung omong. Wongne aja nganti jelehi. Kaya tekan ing titi masa jam sing nggo ngetokke kawruh. Omong wong liwat dindhek terus diwet. Jelehi.
3: Ngeten, sakniki tak rembug tenan, ora usah kokean ngendikan. Kula ya ngajeni panjenengan, Mas, wong kejaba sampean iki wis sepuh, wis pengalaman, wis tau
4: mah. Pengalaman nggih, nggih.
3: Sakniki sampean nek krama niku kepengin bengi apa awan?
4: Lho titi wanci ra jam niki to.
3: Sik dipilih, Mas, dinane wong niku goleki gangsare wong ngomong to, gangsare wong arep bebrayan. Sampean milih dina napa? Sing apik niki dirembug tenan.
4: Jumat kliwon.
2: Mbah Kliwon,
4: kula niku pun kebacut pamit. Mboten teng uyon-uyon kulon kali bedhok.
2: Jumat Kliwon niku ora apik niku gunggunge Pak Belas.
3: Nek disu- ora ora isa aku kuwi aku tirakatan kok.
2: Heeh.
3: Ora.
4: Sagedipun.
3: Nek kemis piye, Pak?
2: Kemis pagi.
3: Ora, kemis paing.
2: Kemis paing.
3: Heeh. Ora usah. Aja-aja tujuh neling Pakmu, geblake simbok e.
2: Oh iya.
3: Rasa-rasa.
4: Sagedipun menapa?
2: Apa ya?
3: Pokoke Selasa, Selasa, Selasa.
4: Selasa. Kula sing ora iso.
3: Ngopo?
4: Kyat nonton bal-balan e.
3: Iku kok dadi nonton apa nek nggon sing cirikan geblak barangne pancen kudu disirik wong kuwi ngelingke jaman susah kok dienggo seneng-seneng.
4: Nggih isane Selasa.
3: Nggih.
4: Pun dados. Ning kula pun bacut nyandang manten ngeten iki pripun?
3: Lah niki niku sandangane dicopoti. Nek pun dicopoti mangke kula silihi saline bojo kula. Gek sakniki mantene wedok nyuwun tulung. Wong niku ora urung sesuk teke sapa saiki teke sapa. Mang goleki nganti ketemu gawa mulih mriki daup.
4: Loh, mantene wedok niku teng pundi kok gawa mriki daup? Gawa mriki daup
2: jare.
4: Heh,
2: lunga.
4: Lho.
2: Pripun ta?
4: Lunga kepripun? Sampeyan wis gelem nampa bandane kliyen ngangen di papan ing tanggung jawab. Jawab sampean sebab sampean wis rembugan karo wong liya nek ngoten sampean ora kena dicekeli rembug sampean ayo
2: ayo tanggung jawab kok nyatane lunga ya wis tak
3: apa kowe
4: niki sinten Pak Marji gandek sak kembaran
2: wong siji ngono kok ya
5: siji kembar
4: dadi sampean pun kongkonan bocah niki
2: nggih
5: nggih kan ngundurke sampean
3: kok ngundurke sampean
5: pokoke sampean gawe perjuret pinten manggawe juga ngancing jeruk, beteng sing dhuwur. Kula sing ajeng nanggulangi.
4: Oh iki niki perjurit sampeyan.
2: Senopati.
4: Oh,
2: Haryo Poniman.
4: Senopati kok kowe melurut tanda tangan celake susu nopo.
3: Entuk mandat saka ngendi kowe?
5: Lah kok niki tamu kok sandangane kaya ngaten.
3: Lho wong iki bapak nangku iki ning omahku tamuku kok ora kena anu lho. Tamuku diajeni mbok ala kaya ngopo?
5: Padak ke kucing aku.
3: Ngapa?
5: Gandek-gandek ngono mau.
3: Wah, wong ora tau mlebu nang kantor, Kak, apa jenenge kraton?
2: Ora ngerti cara kraton iki.
4: Wis. Niku piyayi lamen.
3: Kowe ora tau ngerti gandek to?
5: Lamen iki malah
3: sing go mipis jamu kae, dongrong.
5: Oh, padhi kok ngene padak ke.
4: Niku dede gandek.
3: Apa?
4: Niku padha karo kewan sing ngono.

Iji Kang Mas Bayu Baro Pamiyarso Sutresno ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Pemanggihan siang punika kados batatan menika mangke ngantos tabuh kaping gangsal 12 Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending bonangan. Mligi dinten Setu siang punika gending-gending bonangan ingkang badhe katuraken inggih menika bonangan Semarangan sesarengan kalian karawitan studio RRI Semarang. Pasugatan gending-gending bonangan Semarangan menika sampun samapta karantam wonten ing acara mari kangen kawiwitan saking pasugatan ladrang wani-wani laras belok padhet 6 menika mangke kasambet ladrang eling-eling laras belok padhet 6 lajeng ugi wonten ladrang bobot kenceng laras belok padhet barang dening karawitan studio RRI Semarang.

0: ingkang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasta, menapa wonten prompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

kanthi selawat menika mugi-mugi kita sedaya tambah emut dumateng Allah SWT. Emut anggenipun bilih kita gesang wonten ing alam donya punika akhiripun badhe kundur wangsul dumateng Allah Taala. Pramila kanthi emut anggenipun wangsul dumateng Allah punika saged ndandosaken tambah giat anggenipun ngibadah dumateng Allah Taala. Shalawatipun tansah kunjuk dumateng Rasulullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabat umatipun termasuk kita sedaya. Mugi-mugi pikantuk syafaah fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, bilih tiyang punika anggenipun gesang wonten ing alam donya punika nggih kadang susah, kadang nggih remen. Kadang pikantuk kenikmatan sak kosok wangsulipun nggih kadang-kadang pikantuk ingkang boten nikmat. Sedaya perkawis kala wau ing punika napa ingkang sae, napa ingkang boten sae, punika sedaya nggih punika ingkang dipun wastani ujian saking Allah SWT. Dados ujian punika saged arupi perkawis ingkang nyekecaaken lan saged ugi perkawis ingkang boten nyekecaaken. Ngendikanipun Allah wonten ing surat Al-Anbiya ayat 3:30. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Sarupaning badan mesti ngrasakake mati, lan ingsun Allah nyoba marang sira kabeh kanthi ala lan becik. Wusana ing tembe sira padha dibalekake sowan marang ngarsane ingsun ditimbang Allah lan becike. Para pamirsa ingkang minulya, pramila punika anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika saestu ampun ngantos kesupen dumateng Allah. Kenikmatan ing alam donya punika ampun ngantos ndadosaken kita mboten emut dumateng Allah Taala.

Mulya dados punika kanthi tetembangan syair punika ngemotaken kita anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika saestu ampun kadlarung-dlarung anggenipun ngraosaken nikmatipun donya sebab kenikmatan donya punika saestu ingkang saged andadosaken manah punika kesupen dumateng Allah dados atos. Dados teng alam donya punika tiyang nak kathah anggenipun guzunipun ning sekedhik anggenipun nangis punika mengke badhe dados tiyang ingkang rugi. Pramila sakasa wangsulipun tiyang ingkang iman punika anggenipun guzu bingah wonten ing donya punika namung sekedhik ning kathah nangisipun dumateng Allah Taala. Menawi pikantuk nikmat kanugrahan saking Allah, tiyang ingkang iman punika nangis dumateng Allah. Artosipun pundi nangisipun? Duh Gusti, mugi kanthi kenikmatan kanugrahan ingkang panjenengan paringaken dumateng kula punika, mugi-mugi handadosaken tambahipun nikmat kawula emut dumateng panjenengan. Mboten kesupen dumateng panjenengan. Menawi pikantuk rejeki ingkang kathah, oh saged nanjakaken rejekinipun wonten ing merginipun Allah SWT. Lah punika tiyang ingkang iman. Dados nangisipun rikala pikantuk kanugrahan kenikmatan, nika nyuwun supados saged syukur nikmat dados tambahipun ngibadah dumateng Allah. Ning sakasa wangsulipun menawi nembe pikantuk ujian ingkang boten nyekecakaken, piyambakipun sabar. Sabar kanthi punika tiyang ingkang iman, punika pikantuk mergi ingkang kalih dumateng swarganipun Allah. Arupi rikala pikantuk nikmat saged syukur dumateng Allah, rikala pikantuk musibah punika sabar. Sabar anggenipun nampi ujian saking Allah punika saged napa hangantaraken tiyang punika mlebet swarganipun Allah. Lan syukur nikmat anggenipun pikantuk nikmat saking Allah tambah ngibadahipun punika nggih saged hangantaraken piyambakipun wonten ing swarganipun Allah SWT. Sebab punapa para pamirsa ingkang minulya, menawi kita pirsani kahanan kawontenan wonten ing sekitar kita punika kathah tangga-tangga, kathah sederek utawi tiyang sanes nggih, mun pikantuk kanugrahan sing sekeca, gaweane ya mapan dadi pegawai negeri, wektune salat ayo salat, malah jawabane wah kula tesih repot to Pak, mengke mawon kula badhe salat namun pensiun. Lah dalah wis pensiun nggih saniki jamaah, jawabipun wah repot momong putu. Wah lah terus badang putune wis gedhe nggih saniki ngaji saniki jamaah. Alasanipun wah sukune kula nggo mlaku pun kangelan Pak Yai, nika dengkule nggo mlaku pun pading reketek-reketek. Nak nggih sujud mboten saged, sikile slonjor mawon, alesane wonten kemawon. Nah, kados ngeten punika. Niku termasuk tiyang ingkang mboten syukur nikmat dumateng Allah SWT.

Pramila punika kanthi kawontenan kahanan kados ngeten punika para pamirsa. Dados kita dipun pirsakaken dening Allah. Paningal saged mangertosi, wo punika wonten tiyang sing dosami umben-umben klenger akhire mati. Ana sing ditangkep polisi sebab saka narkoba. Wis dikei jabatan karo Allah, dadi DPR yo malah nggo maksiat. Kae pejabat yo malah dienggo korupsi. Niku termasuk diuji kali Allah Subhanahu taala. Nah, pramila kanthi punika diimutaken supados enggal wangsul mertobat dumateng Allah taala. Lah kita ingkang boten nindakaken perkawis kados ngeten punika, punika syukur dumateng Allah. Alhamdulillah do Gusti, kanthi welas asipun panjenengan kawula mboten nindakaken perkawis Allah kados ngeten punika, perkawis ingkang jenengan bendu kados ngeten punika. Matur suwun do Gusti, mugi panjenengan tansah bimbing kawula keluarga kawula njagi saking perkawis-perkawis ingkang mboten sae, perkawis-perkawis ingkang jenengan bendu kados punika molimo lan sak panunggalanipun. Punika tiyang ingkang iman dados ayatipun Allah. Punika saking Allah punika wonten ingkang muhkamat, wonten ingkang mutasyabihat. Teng surat Ali Imran ayat 7 wonten mriku. Dados enten sing tersirat, enten ingkang tersurat. Dados kawontenan kahanan wonten ing donya, wonten sing do maksiat niku termasuk ayat-ayatipun Allah sing nyata kangge kita. Supados nopo, supados kita saged mendhet pelajaran, iktibar. Sehingga ampun ngantos kita nindakaken perkawis ingkang Allah larang kados ngeten punika. Nah, menawi pas kita saged nindakaken salat wonten saten menika, pas saged mirangaken ngudi kasuwargan, lajeng syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, do Gusti, kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sebab kanthi rahmatipun panjenengan, kula sakmenika saged salat kanthi berjamaah, alhamdulillah. Duh Gusti, kula nyuwun rikala semanten salat-salat kula mboten nate berjamaah utawi nate kula tinggalaken, astagfirullahalazim. Lajeng imut. Dados pas nindakaken punapa punika, pas saged nindakaken dawuhipun Allah dipun syukuri, lajeng imut rikala semanten tansah nglirwakaken dawuhipun Allah taala. Kanthi punika, lah tiyang ingkang sekedhik anggenipun ngguyu ngeguyu wonten ing donya lan ngatah-ngatahaken anggenipun nangis, pramila punika tiyang punika termasuk tiyang ingkang bejo badhe dipun lembutaken manahipun. Kados ngendikanipun Allah wonten ing surat At-Taubah ayat 82. Fal yadhakum qalilaw wal yabku katsira jaza'an bima kanu yaksibun. Mula dheweke padha guyu setitik lan nangis kang akeh minangka piwalese laku kang padha ditindakake. Lah dados ayat punika ngemuraos prilakunipun tiang-tiang ingkang iman punika anggenipun gesang wonten ing alam donya punika kathah anggen nangisipun, ning sekedhik anggenipun ngguyu bingah-bingah wonten ing donya. Wonten ing surat Al-Isra ayat 18 lan 19 ingkang artosipun mekaten, sing sapa nyuwun ganjaran ana ing donya. Dadi wong sing pengin kadunyan punika, yekti ingsun maringi miturut kersaning sun marang wong-wong kang ingsun kersakake. Dene besok ana ing akhirat ingsun wis ndadekake neraka jahanam dadi cawisane dheweke. Lan dheweke banjur mlebu ana ing kono kelawan diasorake lan didohake saka rahmate Allah. Dene sing sapa nyuwun ganjaran ana ing akhirat lan dhewe iku nindakake pegawean kang tumuju lan mikolei ana akhirat, tur percaya marang Allah, wong-wong kang mengkono mau
kang lakune bakal ditrima dening Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat 18-19 punika wonten kalih gulungan. Allah paring pituduh dumateng kita nggih punika ingkang sepindah gulungan sing namung nyuwun donya kemawon. Kados ingkang kula paringi conto niku wau, wis dikai kepenak uripe ning donya ning kon ngibadah ora gelem alesane ana wae engko nek wis pensiun, batang pensiun repot momong putu batang putune wis gede, repot sikile wis ra iso nggo mlaku akhire kados ngeten punika. Lah niku wong sing rugi. Wong sing namung jaluk donya tok nggih niku ning donyane niku mboten kangge ngibadah dumateng Allah, syukur anggenipun pikantuk nikmat, pramula Allah sampun nyawisake neraka jahanam, dheweke bagi diasurake dening Allah badhe didohake saking rahmate Allah. Ning sakoso wangsulipun golongan angka kalih sing golongan sing bejo sing slamet yaiku sing nyuwun ganjaran ana ing akhirat lan dheweke anggenipun nindakake pegawean rikala ing donyanipun tansah ngestokaken dawuhipun Allah. Dados ning donyane punika ya nyambut gawe ning mboten kesupen kali Allah. Ya nyambut gawe wektune salat ya salat, ngoten mboten kok lali. Akhiripun sibuk lenggon nyambut gawe mbadang ngono lali salat. Madang wis bar terus akhire lara, nambas lara, lagi kelingan karo Allah, diimutake kalih Allah kados ngeten. Lah namun diimutake nembe kemutan, astagfirullahaladzim, duh Gusti, kula nyuwun pangapunten sampun kesupen dumateng panjenengan, njenengan paringi sehat, mboten kula ginakaken kangge salat, kangge ngaji, kangge ngibadah dumateng panjenengan. Astagfirullahaladzim. Dados nyuwun dumateng Allah kados ngaten. Bagus temen wong urip pinter ngaji. Ndongake bisa mulya, bisa mukti. Ndongake bisa munggah suwarga panggonane widodari. Lah punika dadi wong ning donya punika sregep ngaji, sregep ngibadah, pramila mengke binjang wonten ing mrikane nggih badhe pikantuk kenikmatan arupi surganipun Allah badhe kepanggih kalih widodari. Dadi wong ning donyane nggih nyambut gawe ning mboten lali anggonipun salate, punika Allah sampun nyapaken papan panggenan arupi kenugrahan surga kados ngeten punika. Para pamirsa ingkang minulya, pramila punika wonten kahanan ing alam donya kados ngeten punika, saestu monggo dipun wangsulaken dumateng Allah. Bilih sedaya nikmat punika saking Allah, ning menawi wonten ingkang boten nikmat punika sebab saking salai awake dhewe. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayiati famin nafsik. Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Samubarang kang becik kang tumantuk ing sira iku sejatine saka kersane Allah. Dene samubarang kang ala kang ngenani sira lahire merga saka awakira dhewe. Muhammad, ingsun wis ngutus sira ngrataake dawuh marang para manungsa. Dene tepira dadi utusan iku cukup disekseni Allah piyambak. Dados wonten ing ayat 7-9 surat An-Nisa punika ngemuraos dumateng kita para pamirsa bilih sedaya perkawis ingkang nikmat, perkawis ingkang sae punika saking Allah Subhanahu wa taala. Ning sak kosok wangsulipun nak ana perkara sing mboten ngenakake
ana samubarang kang ngenani awake dhewe sing mboten ngepenak niku sebab saka salahe awake dhewe sing mboten purung taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Punika para pamirsa, dados ampun ngantos anggenipun kita napa gesang wonten ing alam donya punika saestu mboten emut kalih Allah Subhanahu wa taala. Kanthi punika mengke menawi kathah anggenipun kesupenipun pramila Allah badhe ngimutaken perkawis arupi ingkang boten nyekecaaken. Lah saderengipun ngaten punika supados sedayanipun punika saged napa dipun wastani nikmat supados rikala pikantuk kenikmatan saking Allah nggih tansah syukur ning sakosok wangsulipun menawi pas nandang ingkang boten sekeca punika sabar dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi panyono ingkang sae artosipun husnudzon dumateng Allah dados ampun ngantos suudzon dumateng Allah nak kahungan panyono ingkang boten sae punika sejatosipun badhe pikantuk kenikmatan kanugrahan ning gandeng panyono dumateng Allah mboten sae akhiripun kenikmatan kanugrahan ingkang badhe dipun paringaken kala wau mboten sios akhiripun dipun jabel kalih Allah malih ngaten punika. Para pamirsa ingkang pinulya, dados wonten kahanan-kahanan arupi kejadian-kejadian wonten ing sekitar kita punika saestu bilih Allah badhe paring kenikmatan dumateng kita supados kita kathah emut dumateng Allah. Kanthi emut dumateng Allah fa insyaallah mangke badhe pikantuk kabungahan nan ampun ngantos sedih menawi wonten keinginan anggenipun kita suwun dumateng Allah kok nika kados kepinginan kala wau mboten kita tampi kados ngeten punika. Surat Al-Hadid surat angka 57 ayatipun 23. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafarrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Supaya sira aja padha sedih anggetuni barang dunya kang sira ketilapan lan aja padha bungah nganti lali marga katekan karepira. Allah iku ora remen wong kang gumedhe merga oleh dunya sing akeh. Mekaten para pamirsa, dados ayat punika ngimutaken dumateng kita supados ampun kadelarung-delarung anggenipun sedih wonten ing alam dunya punika. Sedaya punika saking Allah kita wangsulaken dumateng Allah kanthi sobar lan tawakal fa insyaallah badhe pikantuk kenugrahan kenikmatan ing dunya ngantos ing akhirat sakmangke. Amin amin ya rabbal alamin. Wusana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa adzubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nuwun samangkita Bapak Pendhita Durna. Saruh paduka kula ngaturaken pambagyarja kunjuk wonten ngarsa paduka Bapak Penemban.
1: Ana ninggih, Nger, sanget anggen kula nampi sih pambagyanipun. Sinuwun paduka Indra ingkang rumentah dhateng Kang Bapak, kula tampi ngasta kalih kula kalung aku teneng jangga dados jimat, Nger. Pangusut pangabektinipun ingkang bapa mawon kunjuk wonten ngarsanipun sinuwun paduka Indra, Nger.
0: Bapa Pendhita Durna nggih. Kula aturi nyekecaken anggen jingandika lenggah.
1: Oh, mboten kirang sekeca, Nger.
0: Manggih to Kakang Adipati. Kakang Adipati Ngawonggo saruh paduka kula ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk wonten ngarsa paduka Kakang Adipati.
1: Duh, Yayi Prabu kadangipun Kakang Yayi. Sangat panampi kula sih pambagyanipun Yayi Prabu ingkang rumentah dhateng Rakanto ing Ngawonggo Yayi. Kula tampi asta kalih kula kalungaken ing jangga dados cahya nur cahya namung wangsul pangabektine Rakanto ing Ngawonggo mawon kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Prabu.
0: Kakang Adipati nggih. Kula aturi nyekecaken anggen jingandika lenggah Kakang.
1: Inggih Yayi, sampun mboten kirang sekeca lenggah lo Yayi.
0: Mengkota paman Haryo Sengkuni. Kula wonten timbalan ingkang adawuh sinuwun. Saruh panjenengan kula ngaturaken pambagyarja kunjuk.
1: Non inggih Nger, sangat anggen kula nampi sih timbalanipun Siun Paduka Indra ingkang sampun rumetah dateng ingkang bapa kula tampi ngasta kalih kula pundi dados jimat wangsul pangabekti kula kunjuk dateng sinuwun Paduka Indra Nger.
0: Paman Haryo nggih, kula aturi nyekecaken anggen manira lenggah paman.
1: Mboten kirang sekeca pamarak kula Nger.
0: Paman Haryo, apa randadake kagiyating rasamu dene manira paman suntimbali marak mangarsa kados ndadosaken kagiyating raos manah kula sinuwun dupi tampi timbalanipun Siun Paduka Indra wit saking kepatian ngantos dumugi ing Sitinggil kados kula jangkah-jangka sepisan dupi wonten timbalan ingkang ngadawuh sinuwun. Yen wonten paridamel menapa kula turinggal paring dawuh dhateng ingkang bapa ing kepatian dene pedamelan menapa ingkang kapatrapaken dening paduka kula kula namung cumadeng ing asta kalih paman bab iki bakal ana kang dak rembuk pramula prayogakno sawetara anggonmu marak ingsun jateni apa to mungguh darunaning ing pasewakan ing kalenggahan iki ngestakaken dawuh timbalanipun Siun Paduka Indra.
2: Handra ingkang puspita arum

0: Widyan Kurupati neng nagari Ngastina kinarya golakul ing
1: Yayi, Yayi kadangipun kakang Yayi dupi wonten dawuh timbalan menapa Yayi Prabu kersa nimbali Rakanto ing awangga Yayi monggo kulatur mbabar ingkang saestu Yayi.
0: Inggih kakang Adipati, panandhanging para kawula ing nagari Ngastina sakalangkung ndodra mboten saged sirep saking saweneng usada. Awit saking menika kakang Adipati wonten srana ingkang ambu didaya saged waloyaning nagari Ngastina. Inggih menika kanthi srana Amboyong Dewi Kuntul Wilanten ingkang mapan dumunung wonten ing nagari Telaga Ima. Ing mriku wonten salah satunggaling Putri Narendra ingkang kekasih Dewi Kuntul Sinanten inggih Kuntul Wilanten, serananipun kedah kaboyong mawi kagarwa dening Narendra.
1: Duh Yayi Prabu kadangipun kakang Yayi, sak glugute ing kolang-kaling Rakanto mboten badhe nggadahi tekad badhe krama malih Yayi. Kula sampun cekap krama sepisan menika kangge saklawase Yayi. Menawi Yayi Prabu mboten kersa anggarwa ing mriki ingkang nampi superna menika sinten?
0: Inggih mboten langkung Bapa Pendhita Durna wonten salebeting pasupenan menika kedah wonten srana waluyaning nagari Ngastina. Inggih menika anggarwa dhateng Dewi Kuntul Wilanten.
1: Menawi pamrayogi kula inggih Bapa Durna kemawon ingkang kedah anglampahi anggarwa Dewi Kuntul Wilanten menika nggih Yayi. Nggih kula aturi enget nggih sinuwun Adipati ngawangga menika inggih namung tata lair lho nggih. Menika mboten nuruti batin. Paman-paman Hariyo senajan to budidaya ingkang kados pundi kula mboten saged nglampahi paman. Yen ngono apa prayogane wakne Durna wae ngiras pantes gandeng wakne Durna ki saklawase urip durung tau krama karo menungsa. Aku mung caos pemut kakang Durna kudune gelem nglakoni pupung iki ana kesempatan lho wakne.
2: Oh dicune iki malah gawe gara-gara. Kok aku darani durung nate krama aku ki nyatane wis anak-anak karo Aswatama wis semono gedene apa ora ngisini-sini yen aku rabi meneh sing kudune rabi ki anakku Aswatama apa bapakne sing kudu rabeni karo salah sawijining putri ki banjur rasane kepiye.
1: Aku kira ya mung mrenggake ing atase kakang Rubaya ki salawase ya durung tahu rabi karo menungsa. Nah iya ta. Oh dicune iki wis wong tuwa jenenge gojekan.
0: Inggih Bapa saestu, pamundhut kula Bapa Pendhita Durna saged anglampahi dhateng menapa ingkang dados sarana waloyaning nagari.
1: Nggih nggih menawi ngger menawi sedaya sampun mboten kersa anglampahi anak kula ngawangga mboten kersa. Sinuwun Padukendra inggih mboten kersa. Lah upama menika piye to dicuni? Ah, aku iki wis tuwa, aku umurku wis swidak siji. Nek lahir ngono ya jane isih karep ning batinku aku wis engko ndak ngisini-sini. Aku wis ora iso nglawat kakang. Ya apike ya wis kakang Durna wae sing kudu nglampahi.
2: Yah, yah, yah. Ning anu lho, Dik. Iki mung kanggo tata lahir lho ya. Batine mbuh aku ora ngerti.
1: Iya, engko nek kira-kira kakang Rubaya bakal ngersake busana komplit tak sewakake. Engko aku tak nyumbang slop. Slop murah wis bejat kae to. Ora, ya wis. Cekak cukupe aku gelem lakoni. Ning pisan meneh iki janji ora kanggo srana tata lair. Kanggo kebatinane kanggo mamprih budidaya waloyaning nagara Ngastina.
0: Iya, bola-bali dikandhake iki mau. Mestine kakang Durna ya kudu melu cawe-cawe, oke sedike melu mangan kamuktening praja Ngastina.
1: Iya, ya, dicuni, aku gelem nglakoni.
0: Bingah rasing manah kula dene Bapa Pendhita Durna kersa nglampahi. Menawi mekaten Bapak Durna, monggo kula aturi nyekapaken para kawula sak cekapipun minangka ngarak calon temanten dateng ing nagari Tlogoimo.
2: Prayoginipun makaten, Nger.
0: Saking panyuwun kula menawi kula dipun kedahaken kedah ingkang garwa Dewi Kuntulilanten menika kedah wonten tamenging praja ingkang minangka anggula angkul-angkuling praja. Mbok bilih mengkeh wonten rawe-rawe wonten ing margi anak kula Dipati Karna ingkang minangka tamenging wonten ing utusan saking nagari Ngastina menika, Nger.
1: Inggih sampun kuatos Kakang Adipati ingkang kula aturi jambangi tindak paduka Bapak Pendhita. Kakang Adipati sampun midanget piyambak bilih Bapak Pendhita Durna sagah anglampahi badhe amboyong Dewi Kuntulwilanten dateng nagari Tlogoimo. Pramila Kakang Adipati sampun tido-tido kula aturi lumawat dateng nagari Tlogoimo saperlu manggihaken dateng Dewi Kuntulwilanten minangka srana jatuh kramaning Bapak Pendhita Durna.
2: Duh Yayi Prabu, sangat bingah raosing manah kula dupi tampi dawuh timbalanipun Yayi Prabu. Menawi tetelo makaten benjang menopo kula badhe lumawat ing nagari Tlogoimo, Yayi.
0: Sampun ngantos kedangon paduka kula turing rumini lampah ngiras pantes paring tulodo dateng para kawula minangka kangge panglamaring calon temanten.
2: Menawi tetelo makaten, Yayi, kula badhe nyuwun pamit.
0: Kakang Adipati saderengipun Kakang Adipati jengkar kula aturi pinarak wonten ing sono pambujanan Kembul Bujonandrawina.
2: Yayi sumengkaning manah boten saged kabendung. Pun Kakang daya-daya minta pamit.
0: Menawi makaten kula namung nderekaken mangastuti raharjaning tindak Bapak Pendhita Durna.
2: Kula nderek nyuwun pangestu Bapak. Nggih, Nger, mengke kula enggal badhe jampangi lampah paduka sinuwun. Paman sungguh ini kula aturi kecakaken genipun enggak paman.
0: Nggih, Nger, ngatos-atos, Nger.

Paman Haryo wis kaleksanen Kakang Adipati lumawat menanging praja ing Tlaga Imo. Awit kang saka iku paman aja kesuwen enggal njampangana tindake Kakang Adipati. Nuwun nggih nyadong dawuh timbalanipun Sinuwun Padukendra Yayi Kartomarmo moro enggal Jengkarna kang padha sibu sawise banjur paring obobo marang prokadang soto kurwa kabeh kinen jambangi tindaing Kakang Adipati Karno. Nuninggih sinuwun kula ngaturaken bingaing manah dini paduka paring dawuh dateng kula kepareng kula badhe mangastuti timbalanipun Kakang Prabu Yoyoh Yayi Paman Haryo aja kesuwen enggal jengkar saka pasewakan. Nun inggih ngestaken dawuh ngiras pantes budhalna kang para padha sibo sebet biar katalikata wau sabda pangendika Sang Nata datan kuna welawali ngendika pisan dadi kundure Sang Nata kelamun cinandra panyayah binayang bayang kare tindake

Ora tanduk kok swimen ki ndadak napa tanduk? Kena wis di gamelane sesek malah nyang kamar mandi nuk. Kayak kepoyoh yo. Apa ya lek kuwi surung rampung ditinggal. Mula swimen tak enteni aku wis kelak di gendinge selak suwuk ora uman gending. Iya ora apa-apa. Agak kepoyoh pitikno wong perlu apa ya ora ditinggal. Kesusu engko malah engko ora becik. Ya. Banjur iki perlu narno apa ngger? Kuwi arep metu ki ngger. Ya ora liwat ya mung ngaturke panuwun mung metune limbuk ki ya mung kanggo ngaturke panuwun. Panuwun karo sapa ngger? Ya panuwun karo siji marang kadang-kadang kusukoraras ingkang dipandhegani dening Bapak Ki Jarwo Saminto adalah Ibu Sri Puji kang mandhegani pengrawit kang wis kondang kaloka iso sak teruse iso ngembang lan ngrembaka mempertahanke budaya Jawa khususe karawitan. Iya ya ngger. Banjur ping pindhone? Ping pindhone uga ngaturake panuwun karo kepala LPP RRI Semarang ya kuwi Ibu Dr. Anda Hajah Saraswati SA kang mandhegani ana ing LPP RRI Semarang. Kaping pindhone ngaturke panuwun marang kepala bidang siaran panjenengane Ibu Dr. Anda Sri Nurroh Mani Sulistiyowati MM. Kaping papate ngaturke panuwun marang kasih Pro 4 panjenengane Ibu Indah Pujiati Esos kang wis maringi kaludhangan marang awake dhewe ana ing RRI Semarang iki yung. Syukur ngger dene kok kelingan. Iya wong aku mau wis mundhut wis nyuwun pirsa karo panjenengane Mas Warsena. Iya syukur ngger. Sawise ngaturke panuwun banjur ya duwe pangajap muga-muga anggone nglestarekke budaya aja setengah-setengah amarga RRI Semarang kuwi kanggo ukuraning budaya sak kiwa tengening kutha ing Nuswantara. Yen kutha Semarang utawa ing Jawa Tengah umume kuwi nganti wis ora gelem nglestarekke budaya, banjur bakal dadi apa budaya ning bangsa iki? Ya syukur ngger nek mletik pikiranmu. Iya yung. Ayo sawetara padha ngaturke lagu minangka kanggo panglipur ngger. Arep ngaturke lagu apa yung? Wah aku ki nek tak pikir arep ngaturke lagu ya lagu apa wong kabeh ya wis coba aku mung kepengin mijil ketoprak wae. Larase pelok. Iki akeh sing padha sebo bantu marang RRI Semarang utawa ya kanggo nyengkuyung awake dhewe anggone nglimbuk iki. Iya yung ya sapa wae. Panjenenganipun Ibu Sri Puji pangarsaning kadang-kadang sukoraras ugi nyengkuyung wah piyayine ora tau kendhat anggone nglestareke budaya. Rekamane wis tekan ngendi-endi iki malah ana piyayi luhur panjenenganipun Ibu Sutarmi Suwandi uga nyengkuyung marang awake dhewe yung. Iya kedah-kedaya nggone seduluran nduk iki ana neh Ibu Tri Sumardi iki ya garwane dalang. Wah aku iki jane wis madon lho nduk bape kala wingi ke mayang aku wis arep mayang ki aku banjur dipek apane wong wis kalah sak kabeh-kabeh iku piye siji iki mesti kok aku ke karo Mas Mardi ki don tenan anggere lomba anggere Mas Mardi mesti kalahe. Ya ora ngono wong bejane dhewe kok yung. Iya iya nduk iki ana meneh Ibu Sulandari iki ya rawuh Ibu Bu Esti saka Telogosari garwane Pak Mul ya garwane dalang. Wah jenengan iki bengi iki kanugrahan tenan
awak ede sineng kuyung dening para widuwati malah iki ana meneh saka Bu Suparni saka ngendi Telaga Pucang Gading. Pucang Gading ya rawuh berkahi syukur ya nduk iki bengi iki sajake engko gejala-gejalane are gayeng nduk. Iki gejala-gejala gejala-gejala gayeng. Kowe gayeng sing nyeng kuyung ora gayeng sing mayang, gayeng sing nyeng kuyung. Ya wong awake dhewe iki ya wong lagi seni ya sak gaduk-gaduke yung. Iya ya Ngger. Ayo diaturake mijil ketoprakan. Aku durung lega lan durung trimo pupung awake dhewe ning arep aku wani murba. Nyuwun berkahipun Ibu Jarwo. Monggo Bu kula nyuwun berkah. Pupung niki kula wantun Bu. Niki kula ajeng. Pupung ayo ya gane nyenggaki kabeh. Wah kaya wayangan tenan ya nduk.

pipa pabrik sing podo prihatin iki dasar sasi poso ya kudu wani prihatin iki poso iki barengi karo dina sing penting nduk iku besok pas sasi ngarep iki arep ngadepi kamardikan iki bareng-bareng ya karo podo prihatin awak dhewe ngiras pantes ngurmati para pahlawan jiwani pahlawan kang wis minangka dadi bebanten ana ing peperangan ngrebut kamardikan iya monggo dipacutaken Bu.

0: Engkang peparing ya Yung. Iya Nduk, saora-orane wong eling karo sing peparing. Sing peparing iki sapa to Nduk?
1: Ya Gusti Kang Maha Agung. Nek kanggone wong Islam ya Allah Subhanahu wa taala, kanggone wong Kristen ya Gusti Yesus, kanggone agama liyane mbuh raruh. Sing penting ya kuwi Kang Maha Tunggal sing nyipta bumi ro langit. Mergane kuwi sing maringi padang marang awake dhewe, maringi kesenengan sak kecukupan sak barang-barang iki ya saka panguwasaning Gusti Kang Maha Welas saya asih. Iya Yung, ayo nek ngono ndang bajetke wae Yung. Monggo Bu.

Mbak-mbak piyai wis yuswa sak nduring 50 taun. Kuwi waranggana telung jaman, awit jaman Kinarto Sabdo nganti sak awake dhewe nganti sak anak putune isih kersa berkahi. Ah, aku jan kepengin tenan. Antaran piyai kok suwantene ora rubah, ora wah. Suwantene malah sang saya tua saya menep saya apik. Iya ya, ger. Panjen ya piyai iki siji lan sijine ora kena dipadhakake ing antaraning aku karo liyane ya ora padha, kabeh iki duwe kodrat dhewe-dhewe. Iya yung iya. Nduk tak kira awake dhewe padha guneman ora akeh-akeh. Iki awake dhewe iki rak diantu-antu karo sinuwun. Mergane sinuwun bakal duwe gawe. Iya yung kae kaya katon para punggawaning praja wis padha samapta ing gati. Yen ngono ayo mundur wae nduk nganggo anu pelok wae. Pelok sing piye? Ya pelok. Ya, ayo.

anenggih ingkang wonten ing nagari Silomangkling. Ingkang angdangrang lenggah wonten ing dampar junto. Yekti wenang den ucapno ajejuluk Prabu Jatasura, yo Jatagimbal

0: Menggoto adikku di cahayu, adikku sing tak tresnani, sak tekamu rak podo kandira harjo doyayi.
1: Yo kakang, banget panarimaku dene pangabekti kuwe katur marang kakang.
0: Iya tak tompo. Menggoto patih kolo teluh tenung brojo, kula wonten dawuh timbalanipun sinuwun. Tekamu podo raharjo, inggih sanget anggen kula nampi pambaginipun sinuwun ingkang rumentah dateng kula. Namung pangabekti kula mawon kunjuk wonten ngarsanipun sinuwun Prabu. Iya tak tompo. Yayi jodho sini, dene ana wigati apa lan apa darunane dene sira kok ngadep ana ing ngarsaning sun sajak rengu atimu, pulatanmu miwah pasuryanmu beda karo padatan. Yayi sajarwo, menawa ana bab kang kudu ndak paringake marang jeneng sira, apa wae mestipun kakang bakal ngladeni. Awit sira iku kadang kang kinasih, yo wiwit cilik mula aku sing momong mula yayi yen

0: yen nitik karo umure pun kakang saiki wis ndungkap selawe taun, mesti yayi kurang luwih ana 24 taun. Pantes kakang adimu kepengen ngladeni priya kakang. Weladalah ladek jebul wis duwe karep bakal ladi marang sawijining priya. Iya, yen pancen sira bakal kepengin ladi marang sawijining priya milio, para punggawa, para kawula ing sela mangkling iki ora kurang pilihan apa para senopati, para punggawa sing anung-anunging praja sing kira-kira dak senengi, ora Joko, ora Dudo, ora Soman, yen pancen bakal mbok ayunake pun kakang bakal saguh ngladeni, bakal ndak rabekake yayi. Duh kakang, kakang panyuwunku ora bakal ngladi sawijining priya yen ora cunduk karo impenku kakang. Banjur kuwi duwe impen apa yayi? Kakang senajan aku durung weruh, aku ngimpekake ketemu karo Raden Janaka satriya Madukara kakang. Waduh kakang, satriane bagus, dedeking ringin sungsang, pakulitane kuning gading kakang. Mula kang saka iku kakang, aku patemboyo ora bakal nglakoni ngladeni priya kalamun ora Raden Janaka ing satriya ing Madukara kakang. Bela cecak muntal elu ora bakal kelakon yen yayi dewi bakal mundut ngayunake diwengku dening salah sawijining priya ing kasatriyan Madukara. Elingo satriya Madukara ku akeh bojone, kondang kebagusane, kondang sekti mandra guna, yen aku bisa maringi pamundut marang kowe apa ora sasat aku sulung mlebu geni ing kono akeh para satra kang padha digdaya karo meneh yen sira bakal ngayunake satra Madukara kuwi padha wae karo ngugak-ugak turu siju, sebab kuwi wong wis mengku garwa. Mbuh raruh kakang, sing nguger aku kudu mbok dawuhake karo Raden Janaka kakang, yen ora mbok dawuhake aku trimo mati. Menggeh rumiyin Raden, Raden Ayu, paduka menika kedah henget, tiang ingkang sok pedah melanipun ngugak-ugak terus ijo menika menggeh nandang tedusan prayoginipun sanesipun priya kemawon ingkang paduka kersakaken. Ora patih, aku ora bakal ladi marang priya kalamun ora Raden Janaka.
1: Eh, tak pikir-pikir kok bener.
0: Rabi mung pisan wae nek iso ya sing bagus. Nek bisa ya sing bagus, sing ngayani, sing sugih tur ya pideksa. Nanging kok ora sewah sak rambut karo penggalipun kakang yayi. Pun kakang iki uga wis ngancik dewasa, nanging aku kepengin bakal ngayunake Dewi Wara Sembadra garwane Raden Janaka. Loh mengkeh rumiyin sinuwun, paduka menika rak kedahipun saged ngering-ringi dateng Kang Rayi, saged nglipur dateng Kang Rayi supados sampun ngantos ngayunaken Dewi, ngayunaken satriya Madukara. Lah kok paduka inggih badhe ngayunaken Dewi Wara Sembadra menika rak nggih malah mboten leres to sinuwun? Ora ngono teh, kadereng kasurung rasane ngrasaku ora pati nduga yen ora nganti aku bisa nggarwa karo Dewi Wara Sembadra. Yayi, ora bakal suwe pamundutmu bakal tak turuti, mengko yen nganti Janaka ora gelem, mengko bakal tak rudo paripeksa. Mengko yen nganti Janaka ora gelem ngulungake Dewi Wara Sembadra, Janaka bakal tak pateni ana kasatriyan. Loh, ampun ngoten kakang, Janaka badhe kula

Wah, parat. Durung suwe anggonku budhal saka negoreng Silomangkling. Ana rot sinatrio kang bergancang ana ing tengahing dalan. Kebak para wadya bala, wah payunge mekilat kaya jamur barat, tumbake pating cerungat kaya jati ngarang. Ayo sapa ngaku tak takoni aja dadak tido-tido enggal wangsulana. Langap-langap iki ana ing wewengkonku, kudune sing takon rak aku. Ora urus jeneng sapa, ora. Ayo ngaku dhisik sapa kang dadaran mulan ngendi saka ngendi pinangkamu. Yo yen moh sosor basamu. Iki abdining sinuwun Jotho Gimbal saka ing praja Guwa Silomangkling. Aranku Regyana Patih. Mengguk Patih Sorayuda aranku. Patih Sorayuda. Iya, sapa kang dadaranmu? Iki satriya ing Ngastina aranku Raden Kartomarmo kadang nata ing Ngastina. Banjur rumahku menyang ndi? Mbuh, iki wadi ora per tak bathekke yen perlu kowe bali saka kene. Ora gelem bali, aku tuduhno. Aku bakal menyang Kasatriyan Madukara. Yen kena tak elekke enggal bali aja mbacutke laku sebab iki ana ing wewengkonku. Sapa wae liwat tanpa pasarujukaning Sang Nata ora diparengake. Yen ngono kuwi ngalangane kang dadi lakuku, tetelo mangkono. Yen wani karo aku, apa kang ndak wedeni? Ayo yen nyoto wani tanding ana kridaku, ora-orane bakal mundur sajangkah. Ayo dipodo di

paman? Enten nopo paman? Oh langgir ketiwasan para sentana ing astina sami keparat pranggul lampai kalian prajurit saking nagari Guwa Sila Mangkling lajeng dadosaken poco bakah. Nggih nggir usanane kados pundi paman? Waduh nggir para wadya saking nagari Ngastina menika sami nggih namung surak-surak emon seru nanging tandang gawe ini mboten bejaji kathah ingkang sami kasoran menawi paduka piyambak ingkang mboten badhe saged merantasi damel lajeng kados pundi paman? Nggih prayogane paduka mawon ingkang nyari rani awit menika senajan prajurit menika raseksa nanging sekti mandra guna para anak-anak kula sampun sami kasoran. Wah ora patut ayo para wadya bala saka Guwa Sila Mangkling tanding ana Dipati Karna. Lha aturing atos-atos nggih.

Apa iki sing ngalang-alangi kang dadi laguku? Ayo aja ngalang-alangi ning dedalan yen kena ndak elake semingkir. Engko sik aja langap-langap. Sira iku sapa? Aku iki Patih Kala Teluh Tenung Brajo Gedibale Sinuwun Prabu ing Guwa Silomangkling. Banjur sediamu piyaken bebarisanmu. Aku bakal sumadyo lumaku menyang ing Kasatriyan Madukara. Ladalah ora kena ndak elekke sira bakal bali mung kariyaran. Aja sesumbar hayuh tandhing ana kridaku.

Yo jagat Dewa Bathara Kisanak, wayah dudu wayah siro prapto ning kaputren Madugandha Bayana gawe apa Kisanak? Siro iku sapa lan saka ngendi pinangkamu? Tuwun inggih Raden Ayu, menawi kepareng kula menika salah satu nggaling kenya saking nagari Gua Silomangkleng ingkang dados nambat kula pun Dewi Jatha Gini, inggih Jatha Sini. Menapa leres mriki menika kasatriyan Madugandha? Iya ora lido apa kang dadi aturmu ing kene kaputren Madugandha Bayana para Dewi Jatha Gini kraya-raya prapta ning Taman Madugandha. Mun kepareng kula badhe pitepangan paduka menika sinten? Iya aku iki garwaning Raden Janaka, ya aranku Dewi Wara Sembadra, batobat kaluhuran. Gusti Raden Ayu, inggih waleh-waleh menapa kula sowan wonten ing Taman Madugandha menika inggih kasurung saking raosing manah. Kula nyuwun dumateng palilah paduka, kula badhe suwita wonten ngarsa paduka ketang namung dados juru adang, juru ladi, juru pengangsu. Kula saketang saged sak pengadep kalian Raden Janaka, Raden Ayu. Kisana panyuwun murah bakal kelakon awit siro iku salah sawijining raseksi, mesti ora bapak neku lopora bakal ngladeni kang dadi panyuwunmu. Duh sinuwun Raden Ayu, mbok inggih kepareng kula namung suwita ora bisa awit bapak neku lop iki lagi suwanana ing negara Ngamarta. Mula yen sira bakal kepengin ketemu karo bapak neku lop luwih becik dak dandani yen sira isih wujud raseksi mengko ora bakal kelakon. Kaluhuran dawuh Raden Ayu dene panjenengan maringaken. Iya engko tak keparengake sira bakal ketemu karo bapak neku lop. Duh sinuwun Raden Ayu, jimat punden kula. Tetela makaten kula nyuwun kadah srana kados pundi sagetipun kula saged pinanggih kali Raden Janaka. Iya kene ayo manjing pepungkuran ndak dandani cara Sembadra mengko ben bapakne kulup iso ketemu marang jeneng sira. Monggo.

bleget dwek ugek-ugek sadulito mel mel. Dole anakku nolo gareng cah bagus. Apa ma? Lan kowe Petro, apa ma? Ora keri kowe Bagong ngopo ma? Iki wayahe lagi wayahe wong leren tengah wengi. Wis sawetara ndaramu durung tumedhak, durung katon kledangi. Ayo, ana wektu kang mirunggan setitik iki kanggo seneng-seneng tole, ya ma. Nanging seneng-seneng iki ya kena wae. Niki ana ing tengah ngalas. Seneng-seneng iki kudu wong pisan ya keduwitan ping pindune Bagas Waras, ping telune iki ya Warek Waras. Lah wong awake dhewe iki telung dina wis ora mangan kok malah ngejak seneng-seneng. Ora mangan ngerti ya, Le. Iki sasine poso. Kabeh padha poso nglakoni sing kanggo umat muslim. Padha nglakoni poso. Poso kuwi ana dina sing istimewa, ya kuwi tang dina tumuruning wahyu Lailatul Qadar, ya kuwi antarané tanggal 17 nganti tumuruning ayat suci Al-Qur'an. Kuwi ya 17, terus sak bajute ana ing sasi iki uga bakal maringi ana ing tanggal 17 Agustus. Iki dina kamardikan. Karo meneh wulan poso kuwi kanggo mapan wong padha ngenepake rasane padha ngening keciptane kanggo nggayuh kasampurnane ngurip. Oh ya. Ma. Iki kanggo nyongsong. Nyongsong ki apa? Methuk. Nyongsong. Methuk dina kamardikan. Aku sih kelingan jaman para empumpu anggone padha berjuang mbelani ngrungkepi negara. Iya, ma. Aku kok ya isih kelingan iki barengi karo bakal ananing Rika Mardikan iki barengi bodo ya Idul Fitri. Mula ayo sawetara padha ngaturke lagu. Lagu apa, Kang? Aku ora ketang sak cenglengan arep njaluk lagu 45 kanggo ngeling-eling perjuangan yang para pahlawan. Monggo para kanca kula nyuwun gungan lagu 45.

0: Merdeka.
1: Merdeka. Aku yen ngene iki terus kelingan jaman aku ngeterke nganten iki sing wong sak desa iki anggere teko iki diiringi kebo giro. Mboso ngene iki terus ketua RT iki dasare ya kae se pitulasan iki mbah RT ne mbah RW ne nyambut iki le nganggo iker-iker ora genep, iker-iker sening jero kupluke kegeden terus ngabani karo wargane iki arep merdeka ini kan mereka aku malah dadi kelingan ya ora maido reng wong panjen piyai iki dhewe
2: aku ya iso merdeka
1: iya ayo sawetara wis digelak wae iki aku kelingan ngene iki awake dhewe iki ya wong sak bisa-bisa ya kudu iso leladi ya sapa ngira ya awake dhewe engko mbok menawa iso tutuk anggone mayang engko ya nenggone gareng karo metruk engko iso tutuk ketemu lakone syukur-syukur ketemu lakone wandene ora ya mongso bodho sapa ngira piye to reng kaya aku kelingan biyen Kinarto Sabdo iki tau nyipta gending lagon sapa ngira kang wis suwe wis ora ditokke malah iki lagu-lagu liyane wis digunakke karo kadang-kadangku campur sari. Ning iki sapa ngira iki durung eneng campur sari sing ngunekke. Mesih awake dhewe iki mung kanggo dalan, mung nek awake dhewe sing ngunekke ora kabeh do niru sapa ngira. Ayo coba di atur diaturke no ngarsane para priagung iki. Iya, ayo. Nyuwun lagu sapa ngira Laras Slendro Padhet Songo.

kula mrepegi lampah paduka mboten badhe ngraboso perang, nanging kula badhe mundhut prisa menawa paduka menika ingkang kekasih Raden Janaka. Iya pancen bener kandam, banjur sira iku sapa? Duh kasinggihan dawuh Raden, kula menika narendra ing guwa Silomangkling ingkang dados jejuluk kula Prabu Jodho Gimbal. Ana wigati apa mrepeki kang dadi lakuku, apa bakal ngraboso perang? Mboten Raden, kula mboten badhe ngraboso ing ayudha, namung perlu kauningan Raden. Kula mrepeki dhateng Raden Janaka menika ingkang sepisan nderek pitepangan kaping kalihipun. Kula menika sanget gandrung kapiluyu dhateng garwa paduka inggih Raden Ayudewara Sembadra. Ketang sak kedheping netra kula kedah saged anggarwa kalih Dewi Wara Sembadra. Raden, langap-langap ucapmu buta, ora bakal kelakon. Eling-eling, nanging eling-eling, ingsun iki ora tau gawe gelaning sanak sedulur mulo kang ngoko iku ndak turuti, nanging sira bakal ndak ora bakal bisa kelakon ketemu karo Dewi Wara Sembadra yen isih wewujutan raseksa. Lajeng amrih saged pinanggih kados pundi Raden? Yen panjen kadereng rasamu bakal ketemu karo garwaku Dewi Wara Sembadra, sira bakal ndak dandani cara satriya karben mengko yai Dewi Wara Sembadra ora bakal mlenjani apa kang dadi kekarepanmu. Duh kasinuwun, kisah kasinungan dawuh paduka sinuwun Raden, kula nderek kersa paduka. Iya ayo dak kanthi menyang pepungguran dak dandani cara Janaka karben mengko Dewi Wara Sembadra kelakon metokake marang sira. Inggih nderek paduka.

Kisanak yen wis dadi jumeneng kaya Raden Janaka mula enggal mangkat to menyang ing kasatriyan Madukara mumpung kiwayah tengahing wengi aja kesuwen mengko mundhak ngakedengangan karo para kawula kang ana sajroning wana iki. Yen ngoten kula nyuwun pamit badhe sumusul wonten ing kasatriyan Madukara inggih ing Kaputren Madugondo. Iya, Kisanak enggal mangkat to.

Eh, Ndara. Pendingan niku mboten kleru. Ndika niku kleru sanget, Den. Garwa niku nembe dikedhepi tiyang sanes mawon sampun duka. Parandene paduka malah maringaken garwanipun. Nika dos pundi, Den? Kakang Semar, Dewi Wara Sembadra iku ora wong bodho, mengko yen pancen jero katresnaning marang pun kakang ora bakal gelem ngladeni. Eh, kula namung nderek dedung mau lho, Den. Mengke yen wonten napa-napa kula mboten wantun tanggung jawab. Wis kakang percaya kabeh wis ana ngarsaning sun ora-orane nganti Yayi Dewi kena kabujuk dening wong kang ora bakal kena dipercaya. Nggih, monggo-monggo nyuwun mawon, Den.

sisana ing ngatasé wayah dudu wayah ana ing madyaning wana ana salah sawijining wanita kang mrepekake kang dadi lakuku sapa kang diaranmu ala dadak rek-rek takon paduka meneh ora Raden Janaka iya iya pancen bener apa iki Yayi Dewi Wara Sembadra iya iya bapakne kula wis suwe anggonku ngupadi marang sira ya dene ana apa kok wayah dudu wayah metuki ana ing tengahing alas kasurung rasane malah kuya Raden bapak nekulop aku selara kuat kenapa kok punakawan diono orang dari ake punakawan ora tak jak sebab iki aku go selak anggonku bakal ketemu karo Yayi Dewi ibu nekulop bapak nekulop yang ngono podo karo aku ya ora kuat nandang prihatin anggonku bakal selak ketemu karo bapak nekulop iya yen ngono podo-podo banjur kakang duh Raden kados pundi kula dangu mboten sesandingan kangen paduka iya iya ayo Yayi iki mungko mendak selak kedengangan karo punakawan ayo apa kang dadi berantamu bakal tak turuti lajeng wonten pundi Raden kae ana ing sisih wetan kae ana grumbul ayo padha sumusup ana ing grumbul kae sawetara kanggo nuruti hardaning karsa batobat wong iki lagi nandhang asmara kok ora mawas panggonan wayah lan sak piturute ya ora dadi ngopo ayo Yayi tak derekake menyang ing grumbul wos manjing droning kegrumbulan sanadyan tomung lemek alang-alang bantalan kayu bapuk nanging wis datan rinoso wong kang darbe asmoro ora mandang ora mawas kuwi panggonan alas ora mandang iki panggonan anggepe kaya ana ing hotel bintang awit iso nuruti hardaning karso wis sawetara ngenira sami andon asmara wis ora ana benek ing walang alisik kang padha munya ana ing jroning wanagung amung sedelo sedelo krungu napas kang krenggosan semu kawuran kringet kang dleweran samya nindakake jejibaning wajib saresmi eling-eling panjalmaning raseksa mula tandang grayange ora siwah sarambut karo kewan ora dadak nganggo cara sing bener cara sing apik kocap kaya mangkono wis kaya wis gagat enjang kang samya andon karon sih wis trontong-trontong padang wetan kedadak ana swara swaraning peksi kang padha munyong

mangke rumiyen to sinuwun menawi kula waspadaken nika salah satunggaling narendra menawi kula saged pitepangan narendra saking pundi. Inggih sinuwun menawi paduka ndangu dhateng kula, kula menika narendra ing Ngamarta ingkang dados jejuluk kula inggih Prabu Puntadewa. Waduh kasinggihan dawuh paduka sinuwun, lajeng ingkang wonten wingking menika? Iya iya. Nun inggih sinuwun menawi paduka ndangu dhateng kula, kula narendra ing Dwarawati inggih Sri Bathara Kresna ingkang dados jejuluk kula. Lajeng ing mriki menika pundi? Non inggih sinuwun ing mriki menika ing kedaton Tlaga Ima. Kasinggihan dawuh sinuwun dene wonten wigatos menapa paduka kraya-raya rawuh wonten ing praja Tlaga Ima ing mriki? Sinuwun menawi paduka ndangu mireng tembang rawat-rawat paduka ngawontenaken giri patembaya perang minangka srana anggenipun badhe anjatu krama dhateng putra sekaring kedaton nggih Dewi Kuntul Wilanten. Inggih nanging perlu kawuningan sinuwun gandeng ingkang rawuh menika sinuwun ing praja Ngamarta malah langkung rumiyin menika mboten estu kula wontenaken sayembara gendera sayembara badhe kula andhapaken menawi paduka ingkang badhe ngayunaken anak kula pun Dewi Kuntul Wilanten. Sinuwun inggih waleh-waleh menapa sowan kula menika badhe mupu sayembara inggih ingkang asesilih Dewi Kuntul Wilanten badhe kajatu krama kalian kadang kula Yai Samyaji ing Ngamarta. Sinuwun kula sampun legawa mboten sisah ngawontenaken sayembara menawi tetelo makaten anak kula pun Dewi Kuntul Wilanten badhe kula paringaken kalian paduka ingkang sinuwun ing Amarta nanging mboten prayogi menawi mboten dipun wontenaken sayembara mboten nggih menika mboten sisah paduka ngawonten sayembara menika sampun sah kula aturaken dhateng paduka minangka srana menika menamung kangge pralambang kewala sinuwun dene kula menika Prabu Janin Raja miwah anak-anak kula menika kadang catur inggih janget kinelong gagak boko tambak ganggeng miwah podang binurian menika kadang catur ingkang manunggal dhateng paduka. Sinuwun monggo Dewi Kuntul Sinanten badhe kula aturaken dhateng paduka mrih manunggal dados santosaning nagari Ngamarta saged kuncara anjayeng bawana benjang salamelaminya saged nuwuhaken karaharjaning praja menawi makaten sanget agenging panuwun. Inggih nggih menika sampun sah dados garwa paduka nggih anakku gagak boko miwah podang binorean timbalono mbak yumu bakal ndak aturake marang sinuwun ing Ngamarta inggih Kanjeng Rama badhe kula aturaken

Sinuwun inggih menika anak kula ingkang aran Dewi Kuntul Wilanten menika minangka srana kangge waloyaning nagari nanging kedah enget sinuwun menika mengkeh saged manunggal sajiwa kalian kadang-kadang ing Pandhawa satemah benjang saged ambeta kamulyaning nagari menawi tetelo makaten sinuwun kula ugi ngaturaken sanget bingahing manah sinuwun sampun kepareng menapa ingkang dados sedya panyuwun kula mugi-mugi kanthi srana menika Dewi Kuntul Wilanten manunggal sajiwa dalah kadang-kadang catur menika saged manunggal kalian para kadang ing Pandhawa satemah saged anjayeng bawana saged srana dados kamulyaning nagari inggih Kanjeng Sinuwun kula ing namung mangastuti menapa ingkang dados kersa paduka menawi tetelo makaten kula

luhur. Para sedulur, manut sabaning para leluhur duing ngeni, yen kita nampa piyala utawa dialani dening sapa wae, sayektine kita aja ngiling-iling piyala mau. Piyala iku mau kita tutup dening kabecikaning wong mau, utawa kabecikane wong mau kita iling-iling. Tindak kang mangkono iku kang bisa ngilangake utawa ngali-ngalingi piyalane. Yen kita bisa tumindak mangkono, katresnan kita marang sapodo-podo ora bakal surut. Luwih utama meneh yen kita dialani dening sapa wae walesen tindak piyala mau kanthi kabecikan utawa ngegungno pangapura. Yen kita tumindak mangkono, kita tetep bisa lungguh ing damparing

Panglimbang Sabdo menika kaserat dening Romo Agustinus Djoko Sistianto Projo. Poro kadang kinasih, waosan Injil ono ing dino ngahat Prapaskah kaping telu, kapetik soko Injil Santo Yohanes, bab kalih, ayat 13 tekan selangkung. Bareng wis nyedai riyoyo paskae wong Yahudi, Gusti Yesus nuli tindak menyang kutha Yerusalem. Poro kadang kinasih, waosan Injil ono ing dino ngahat Prapaskah kaping telu, kapetik soko Injil Santo Yohanes, bab kalih, ayat 13 tekan selangkung. Bareng wis nyedai riyoyo paskae wong Yahudi, Gusti Yesus nuli tindak menyang kutha Yerusalem. Ono ing pedalemane Allah, Gusti Yesus mirso ono wong lagi dol tinuku sapi, wedus, lan manuk doro. Ugo mirso tukangi joli duit, podo lunggu ono ing kono. Gusti Yesus banjur damel pecut soko tali, nuli ngusah kewan-kewan mau, dalasan wedus-wedus lan sapi-sapi. Mejo-mejo panggonane wong podong ijolake duit digulingake, nganti duit-duite mawut tekan ngendi-ngendi. Gusti Yesus nuli ndawuhi marang wong sing podo adol manuk doro. Manuk-manuk kui podo singkiro kabeh soko kene. Pedalemane romoku ojo podo kokenggo dodolan. Poro sekabate Gusti Yesus banjur podo kelingan ayat ing kitab suci sing surasane katresnan kawulo dateng pedaleman paduko meniko kados latu ingkang ngalat-ngalat. Poro pengareping wong Yahudi podo madoni Gusti Yesus karo muni cobi kulo aturi damel mujijat ingkang buktekaken bilih panjenengan wenang nindakaken ingkang kados mekaten puniko. Pangandikani Gusti Yesus, pedalemane Allah iki pungkaren, mengko sakjerone telung dino bakal tak ada kake meneh, ature wong-wong mau. Laminipun bangun pedalemanipun Allah meniko ngantos kawan doso 6 tahun. Lah kok panjenengan badhe ngedekakan selebetipun tigang dinten. Nanging pedalemane Allah sing dikersaake dening Gusti Yesus kuwi sarirone piyambak. Mula nalika Gusti Yesus wungu seko ing sedo, poro sekabate podo kelingan yen panjenengane nate ngandika mengkono. Poro sekabat nuli podo percaya marang surasane kitab-kitab lan marang opo sing dipangandikake dening Gusti Yesus. Nalika Gusti Yesus ono ing kutha Yerusalem sajrone riyoyo Paskah, akeh wong sing podo percaya marang panjenengane awit saka mujijat-mujijat sing ditindakake. Nanging Gusti Yesus piyambak ora melu marang percayane wong-wong mau, sebab panjenengane pirsa atine siji-sijine wong. Ora susah diaturi pirsa bab kaanane siji-sijine wong mau, awit panjenengane pirsa apa sing ana sajroning atining manungsa. Para kadang kinasih, Gusti Yesus kagungan padatan ngrawuhi dina riyaya wong Yahudi ing Yerusalem. Ing wektu iki, panjenengane derek upacara Paskah, kapan persise ora diserat ana ing Injil. Rikala panjenengane tekan ana ing pelataran Bait Suci, papan iku wis dadi kaya dene pasar kanggo kebutuhane riyaya Paskah. Kewan-kewan kurban didol ana ing kono, lan uga para pesiarah padha ngijolake duit nganggo duit sing diakoni dening para petugas Bait Suci. Pirsa kahanan kaya mengkono, Gusti Yesus yoso pecut soko tali, banjur piyambakan ngusir wong kang dodolan lan uga mejane para penukar duit dijungkir walike lan duwite disebar ana ing lemah. Wong kang dagang manuk doro ngira yen tetep bisa dodolan ana ing uga melu diusir. Bait Suci iku daleme Hyang Rama. Mula wong-wong ora entuk dadi papan kanggo dol tinuku apa wae, ora peduli kuwe akeh apa sithik. Manuk doro biasane didol marang wong-wong kang miskin kanggo caos kurban. Penginjil banjur nyetakake yen sakehing tumindak Gusti Yesus iku selaras karo kersa dalem Hyang Rama. Ana ing kitab suci pancen tinulis, tresno marang pedaleman Allah bakal ngobong panjenengane. Gusti Yesus tumindak mengkono amargo anggone hormat marang Hyang Rama. Panjenengane tumindak minangka anggone jumeneng putraning Allah. Para pengareping agama Yahudi mesti wae ora nerimaake tumindake Gusti Yesus. Bait Suci iku klebu dadi wewenange. Para pengareping agama Yahudi banjur marani Gusti Yesus lan njaluk tondo yen panjenengane duweni panguwasa kalungguhan utawa kaya denen tanda pengenal. Panjaluke iku banjur ditanggapi dening Gusti Yesus rono gawe panantang
kanggo ngrubuhake pedalaman suci kang pancen wis ora migunani maneh amarga wis ora dipigunakake sacara bener, malahan dadi papane dosa. Gusti Yesus uga ngendika yen bakal ngedekake maneh ing sakjroning telung dino. Krungu pangandika dalam Gusti kang kaya mengkono iku, para pengarep ing agama iku rumangsa diino, nganggep Gusti Yesus iku mung sok-sokan umuk. Bait suci iku anggone bangun ora gampang suwe wektune, butuh dana ora setitik. Saiki Gusti Yesus ngersakake dirubuhke lan bakal bangun sing anyar. Apa bisa? Sopo to panjenengane iku? Para kadang kinasi, Gusti Yesus ora paring tanggapan marang wong kang lagi mangkel marang panjenengane. Ananging panginjil nyatakake yen wong-wong Yahudi iki salah tompo marang apa sing dingandikake dening Gusti Yesus. Pedalaman suci iku sakbenere sing dikersakake ora liyo, yo sliro dalam pribadi. Gusti Yesus paring panantang marang wong Yahudi kanggo mateni panjenengane. Ananging ing sakjroning telung dino panjenengane bakal wungu mawa sliro kang anyar. Para murid lagi kelingan marang sabda dalam iki, sakwise wungu dalam seko sedo lan kabeh podo percaya marang kitab suci lan sabda dalam. Para kadang kinasih, opo tegese petikan kitab suci lan opo sambung rapete karo mongso prapaskah? Ngopo diwacake ing mongso prapaskah? Mongso prapaskah iku sejatine mongso kang mirunggan kanggo kita ngelimbang maneh sing jenenge misteri Paskah luweh-luweh salib dalem Gusti. Krono sedo lan wungu dalem, Gusti Yesus ngandani sesambungan anyar antaraning menungso karo Gusti Allah. Wong bisa nyedani panjenengane, ananging panjenengane bakal bangun saliro anyar. Saliro iki ora bakal gondelan wektu lan papan. Badan anyar iki ono kang dadi pedaleman Allah pribadi. Pancen bakal tekan titi mangsane wong iku manembah ora perlu ono ing Yerusalem opo papan-papan suci liyane. Gusti Yesus pribadi kang bakal dadi pedalaman suci kang anyar, papan panembah kang anyar. Ono ing panjenengane awake dhewe bakal manembah Allah ono ing roh lan kasunyatan. Kewan kurban ora perlu ono lan awake dhewe ora perlu munafik amarga pangibadah sejati iku kelakone ono ing atine menungso. Pangibadah ono ing prajanjian anyar iku ibadah kang paling murah lan paling ora ngentekke wektu lan tenaga. Para kadang kinasih, iku mau kabeh dadi warto kang agung kang kita pirengake ono ing ngahat katelu mongso prapaskah. Kepriye bisane warto agung iku bisa dijumbuhake karo pertobatan awake dhewe? Injil ono ing kalodangan iki lak ngajak kita kabeh ngelimbang perkara pangibadah lan uga sesambungan kita karo Gusti Allah. Misteri Paskah iku misteri mujudake kebebasan manungso karo sakwernaning pangibadah gaweaning manungso. Mula awake dhewe kudu cecawis ngriyoyokake Paskah kanthi penuh ing rasa syukur lan pamuji marang panjenengane. Berkah dalem.